вечнопам'ятних сознателях святия обітілі сія і о всіх преждепочивших отцях і братіях, зділяжащих і повсюду.